トラブルで、ジャンルは多分に日産が湧き出ている。その日で日産が終わる前、ジャマニーパーティングで、ゲストしてくれて、で、ね、ジェニーコディファンで、ジャンルで、